0: Chigwalero Wicked Man, the baddest DJ Vulture, Mr. Vibe. Hello. Are you playing? Kali kadufune mu kwa nondi with the native party. Baddest DJ Vulture, Mr. Vibe. Yo jebe sendongo ya DJ Vulture, bulirwa balance chobweba. Eh chobweba. Hello.
1: Hello DJ Vulture.
0: Uwanjisebo.
1: Weba
0: le guuliriza.
1: Ono zaidi ya kugamuluka district.
0: Hmm.
1: Apo tukubia na awo.
0: Oguli ye.
1: Nguzo enonka.
0: Hey.
1: Na ba ntukuliate ze. Ntukulire. Ole ya mkulia kati. Ayo uguli ya fanta.
0: Hey.
1: Kadichikai.
0: Kale tuwagana na una kuwedo mumbeire.
1: Baba kwa ntaipa tulitu.
0: Tujasu kaduwagana na emisa nao kuncho. Kufasawe isa tupaka mkaga.
1: Tuliko oba musana ekoku wuzize kuna kapanju au mama na kapanju mbabu ino
0: kare mwebali kubaku banangi
1: eto
0: kare sebo mwebali kubaku mwebali kubaku mwebali kubaku mwebali kubaku mwebali kubaku hello oh sorry hey na wanondi kuila kusawe isatu olize kipaka saa muka gam program koti ya bantu adobu ili randi ano mbaku vene mbensoga ukate gira kantu wako hello. Ali kulaini?
1: Kanda.
0: Wanje?
1: Kwa wakutu
0: wadoni. Wabale uudidisa.
1: Kwa wakutu wadoni.
0: Hmm.

0: kalondozi abayozira okulondola ensonga adikutuseku wano muludegere
1: Kale dachika ebulai kumna msambo kwele sawa eikumi na ibiri edhoku nchoko na kuolwa lero mkagwa ikiriza tuina mente kateke nonga tujia mobitu ndo ebitalibi ya msambo ndalo subulo kuwa ngoti gira maulire agali itambula tulijia mdiswikte ya iganga ewa buwana Murishid Ogwanga ajema iso kuwa nga tukobira kumbira ngabu eri itambula mdiswikte ya iganga yo omuliso mlonja ali itambula nife tulijia Ogwanga Murishid Ali district ya Iganga Iganga waliwe ensonge diri yonsonga chiyo mkulu
2: Omuko ya gitabu kireba kweru mebabe idio kuchala Bamazo kuli
1: ya Bale sobu ntubutono
2: Kaitiba idio kuna chenduchu na chenduchu na tenge mitu ya vali sisa ya biyego zebwewole Mulishidige meisi mtu kwa mzee ya sadri
1: kuleka Mazima mtu ufu Mtu ufota mungu uli subira Tota mungu jafirwa
2: Vaya tuso kubiyewola Muna vanoro amazo kuli ya ngabia nabaku niyamuke
1: No muwala Kama nirido Yes wano Ogwanga
3: Yes wabakuru
1: Oliyoti ya sebu
3: Nasuzebu kala mungu wano kuweleza basoga
1: Yes sebu
3: Atuende kiti kwa naite endo vimuili ye
1: Mmm
3: Olide geri na chaini ya likuwa geri waku Soso midi ya liku gulibuwa Nga bakuwa program ya ife ayifarizuti ile
2: Yes sebu
3: Tuwa kumani gaya katonda na kuweleza basoga na kusala ukuwa katonda
2: Atipa tatusubi la jamu mpala na Fetu libato tutuluwa na mpala na dabakulu
4: Ah, mizindaro dawe dafu Bogere bogere Yes sebo tige maiso
1: Mredi ya waka na akula Mgambo tibi kula
2: Yes sebo
3: Mkisa nguwa tinaka ikawo inakumba ni abato baanja
2: Hmm Wadi ya miaka gitu kwa saja alana na abato Mchufuwa bantu wakulu aniswe Aha Ayo mbili
3: mwalimeza mwafachi wewe
2: Yes sebo
3: Mkati kwa tandikire waluogu hile
2: Hmm
3: Uchalocha abugumba H ni mnoza division Eba haya ngiganga municipality Neri omuka atasipa dikweya Ama nikigwa kungane gaga Florence Adina mwala wabangole tajua isi Ya mkoma anti hapa kwa nikuida kuchara kwewe Kukubona ku
2: Otio
3: Mpega tuko ya mulari kwa omuka ile ye tegeka Ya lagani ya wantu wabenda ulobe ide wabee woku Mena ngebe wabere wei do ente katika dako lwa yo kusumba biyatu ka ah bata kika nyembira kwa jubo na wena Abako watu use Bawaya wale ya muku hao Bawe wuna kubiyo kufweka Mena ngebe ajie naria Olu watu use naria ba maritiza Baenda wa simbole wa gulole ngeza chabalese
2: Baidi ba meka ye
3: Wanaona wabera bantu mulana
2: Bakoze santa ambula cheyo
3: Baide ene piti piti da baide ina
2: Yes sebo
3: Mbagati mungu ya wakobate Mbagati ezache mule seku
2: Abako baviri lega imulishidi
3: Abako baviri zema
2: Baviri lega
3: Maga
2: Yes sebo
3: Mbagati kumatiza nge ezache mule seku Mkere ya kati Mumpe yoku wakantu kwa kwa nasasule Vintu vya koze ichi vya koze isa kuba ambia uweza kwe ole
1: Yes yes
3: Atidaku sindikira sente kuisimu Mwumuka ila atibimu wani mba nimbaira
1: Kama nili lako
3: Atimujiri nga mwunimba mwafura mwa na mtu
1: Yesebo
3: Mwunangu kumatizo mkere ya gama pichipiche hindi ya ajisi gaza
1: Eee Ya juu ambie
3: Yakuma atumimpe mitu wala asapugia nkoze isa Memale mbawe pichipiche ya imwe
1: Aye ngomu wala bali jana iye
3: Omu wala nga balikuenda bajena iye
2: Nga ezeche balese
3: Yeza shumalesho uile chila na uile akali katako umu wakana wa kitake msu unusavu So mkwe ya pichipichi ya ajigo wa Ya kubila chile paso nero si wano isi ni yeida yake ya mamu nso ngedo Bamati zanga wajire kupolisi Hapa kubakuma atikatijie kweka tuire Sasuna akasenda
2: Otio
3: Mbaga atume bajire ka batuna tunda kubuntu gali laba sasuna akasente Omu kere ya maya kati nomu watija kumubaga
1: Aaaa yo nsonga
3: Ati
1: mwanda zuko mwanda zuko
2: mti Yes sebo
3: Ati mwanda zuko mkoreka mtinga mwakata alika Aye bo mna alwa wa mna andagati
2: Basiram
3: Peka Mabela basiram Peka ya songa yunga njivire ku
2: Yes sebo
3: Songa ya kasasi lefuse kasasi mwanchuku geche iganda
1: Yes sebo
3: Eri ya kata lekobwa na yini baketa baketa Luba Market. Luba Market kali kugudulu wa Sazaro Dingo yuku ya kudisu cha Iganga. Ya management eri kuba nti batasula company ya home cream kuba nti rayola kwebikaba. Ndaye kasasi ya gaye tunoku kata lako. So abantu bela likirivuwa tunakobele uonu gambo nti vayinzoku walendo ile.
2: Yes sir.
3: Eri vakubuchafu. So bala janya municipal council ekobe kupanywa nyibaya ba home clean bambe abantu akorera mukataleka na Kaluba Market baga tinga mati za kalondozi oruwo bwire
1: ogwanga
3: wangisebo
1: ono muwala yena yaikirizo sigala kumboze sose
3: omuwala yaikirizo kusigala kuba mama we yakobi yanjeza yoja Omu wala yana yakuba ati nze bankuba ati kujida bafunye kwa kasente ayo batu usengu wa zaishe bali nacho
2: bafunye aka transport yaka pangise pichi
3: bafunye aka mali zaka londo zionu
1: otu wala mwana
2: mwana wani mungole
3: ya mali zaka londo zionu wabu ide
2: yes ebo
3: ya mwene kilize mwereza kumuka ila anzala
2: mubu wangu
3: mwene tamama bichepela alikaza uo Mgombo aje kuzikutizi ngao mu district ya Mayuge.
2: Kalianziza.
3: Kale chapa zinga fuvue obusogo kusana na amani.
1: Kale toyanziza bwana gwanga murishide mu district ya Iganga. Otwala mwana gani munkole iyo.
4: Ekikola obufumbo mu busilamu. TV labo beba wabazaire.
1: Kujayo.
4: It's mahali.
1: Mahali neje.
4: Amahali ni mchala na gasaba omwami kastaga bao okuwa abaza ile diteka actually wife wa ireko usobolo kuba wakubira
1: ega imwe
4: wa ireko anti ile banu wa basilamu yes ni banu wa baile ni banu wa baile basilamu
1: eru ya wandibe
4: mubusilamu atyovobo nobusilamu buno obubamu ngatobu somye tosobola kubutegeera nobuwangalia mungo olinumirwa so kati ebintu ebindi abantu bakola bikole andi nabaire ndi kubona Charles Peter Maiga yene iranga alikogera kubyetagisa obufumbo nsubira yabaire alikogera kuba yoyikiriza ino mubyo buwangwa yabaire alikogera kubyo biche biteko kubawo yabale bintu byabaire nga bitano aye nga tuulira mu innocent lwakubanga nti
1: feche tuto ku mirembe ejeira ku mirembe guno
4: lwakubanga nti ate ku mirembe ejeira
1: iranga bwe mweteka teka ni mujja mulamusemu ku baba mama msobolo vayo no mukazi
4: ti ku mirembe ejeira just integera yabantu
1: ku mirembe guno 7
2: but kali chiwale oli kujebuko oyino olino okujayo
1: ekyo jangalosa
4: kisinzira kisinzira kuntegeragana gye mubaire nayo because we have ifeto tuweine kwa abantu ngera baikanya nga actually nga omuwala because baba bachikozera chona mu women bwa mateka ndi omuwala asobola okujja for example na mufu naye nga mbaire nka aliko lachi kumuwoba kumusaba omuwala yakubana yesimu yakobera omuzaire ijali nti munanze ndiye no oba omulenzi yayogera ni baba womuwala
2: ati mutano ni anaje no
4: yakobera baba womuwala muzeye yini nze ndi na muwala wo ayembaire akamalirize ayembaire ndi nsaba mutwikirize tuwowe tube mu bufumbo nga butukuvu tuida kuida tukoleji
2: tushali
4: Ezira bwoko boti oja kuba no muntu nga toba wa ku bantu but ti teka nti olina no muntu atuke no kusalanti nze ndi kwenda sente di ti
1: ndi kwenda buche
4: kati
1: ndi kwenda buche tugeme pichi tuje wo mukono ngalonsa
2: kwambo mwako guli
1: tuje just na pichi okobyo ndidiye kuba bonaku aye kangolole
4: ngalonsa ninga bali kuida wange kuno nayo muwala
1: ojo tolo mukazi
4: tuube mwali nkwali nkobiye oti tuenda tubewo kungoliga ba muwalawo
1: No.
4: Necho.
1: Yojo tulumu kasa.
4: Nze tiri uliriza.
2: Oli tulajo tuta mbiga mfu. Toka alifu kuzama na jia fundulo. Zata nika na kufuna mfumbi.
4: Nze tiri inga titifa na gana. Nabu kweme wange jelijia kula chiki.
2: Yojo atola.
4: Ababa kweme wange. Nchobo loba wa. Okuba wa no problem. Erati sobo la kujayu kubwerele. Aya ateze nsobo lo kugaba ketiba mpaire.
2: But ejendu chiritu saide di olimu tufu. Mwaku kusinza kuundikiriza.
4: Yangi.
2: Kisidamu.
4: Yes.
2: Wabula ingira mumbera jetu angalia mwe ya kalicha zeneze chilingira perspective ya kalicha omuntu alijo kuwa omufumbi omufumbi alijo banobula mubo alijo tegerosi zotia alijo tegerosi biotia ovido otia waka oliro otia hasa diyo diwache mselebi singa tuleta
4: mti omufumbi kwetu wa senta mahali
2: hati katini
4: katini oyo goko vyoti ajaz asibi hatia akoza no. Hatia nesonga luachi eromu kazi actually wairenga mahali bagasabu kusinzira kumusada engeri jayemereremu but no kusaba amahale mbumpayo odako mpaye mitu walesa tujona tibati chirunji because okudemo obudeme ensonga yonayo nainga baku wa amahale okukuba musango okubi omuchalo okubi omusada omugongo anga kuwa ili amahale kuwa musango
2: kukubo na namahale uli samee male chembele ni kuigusa ntifamileri kuwa mtu wali joku kolelewe bintu vyona vyona vyona mumuti mwoguo mtu ni mukali cha jefi jetu ikirikiza munga basoga osano kujebuko ngolina kosi tuile waduwache ya viselebi singa bufuno mchala mama gato walego masi ya ajumwa
4: anti kati osana ae mwemu ilichi fula iteka waze nandikiriza nti osana
2: mpalu zale
4: waduwache alikomano wanati mwana wani
2: no buti
4: waduwache ya katika abogati mwana wani
1: gozwala msoke mpulirizi
2: katini
1: msoke mpulirizi
4: waduwache ya mpulirizi mwana wani gozwala ae mwemu ilichi fula iteka achifu ile iteka zende kubati iteka ya achifu ile iteka wadi
2: wachi wabofu ni mkazi mama gato lego masi ya jimwa
1: mbe
2: mbo wangwa
1: mbe
2: haba kugeme isa mama wa uundi
4: anti kati nze nze perception ya kiti ya
1: mwangwa
4: ezira kuna ile chendi dicha mwangwa na ile chitia
1: ensonge ili nti kumulembe guna Museveni it is kompaluzale
2: oko notia
1: toja angalondelele
4: buka kompaluzale ae
2: kukotifule chifu
1: aa kompaluzale ozira oino mchala
2: ndijate kateka afuna
1: ndijate kateka afuna kera yambala sati yompale yo pangisa boda bakutwale
2: ejoka ichona chibi
1: wata kubinge yo
2: ejoka ichona chibi
1: baina kubinga tibaida kukiza natu kamuluya
4: echo chisinzira wojiri
2: echo li kuogera kunti kumulembo Museveni chiteka nesonga la chuba naba zetu liba balikutunda obwana obuto obukali
1: okwetu ifuka business okufuna omwana yabe nebuti
4: anti kati
1: uzoja angalondelele
4: anti kati
1: omwana oyo mzira
4: imeni mwaba chikuliriza
2: ife family yewe ife ife family yewe ife tututunda bagala wako because tuwa sila ife tutunda
4: bagala newe ife ne ife tu ife titu wanga kwa honga
1: ife na
2: mata
1: bali imba
2: kuja
1: kucha
2: ife na mwino
1: kuja kucha banone mwano ko omuka abeme kule itaka anu kona kona ube musimu mleke yetu imba mtimutu unabana bawala
4: haba wala tiba
2: batunda ya ule kodi flebili ya bintu bibiri
4: haba wala tiba batunda
2: okusima family
4: okusima chanda
2: ulo okusima family
4: ime musala esente
2: ife tutu salamali tutuwe milioni
1: didi ali wasa yes
4: imu kama ule
2: wala ila bandi
4: kati why is it kompalu zali
1: you're not getting me yebo na kuzo omwana omwana omusomesa omwana omutaire mu sente buli cheta agisa omusada na idanga ndelero okumutwala
4: Godfrey
1: imwe muri ko byogerera wanombo idene ya usiramu tujie
4: wa no
1: linda jamali
4: linda ku ngakubuze ku Godfrey okuva ku miaka ejo mwana gwo kuziza paka ku miaka jafu mbirulwa kwa abiri no kuva ku miaka abiri paka mbukaire wa wala
1: obvious case
4: eriwa
1: ochi
4: kati weraje
1: okuziza
4: choyidi okuva mubuto paka mubukuru wano kwa biri ne minje okuva ko ono jajo banaye ngana mukuru
2: ngana mukuru
4: bai no paka kumiaka
1: tulikubyo gela wano kumzinda but of air
4: mutaino mutu naine bitu kutimbu okuna museme somana ai oba ile naye kuva buto paka kumiaka aga
2: botini kampu
4: wa mumu wa yaba naye kuva kumiaka abiri paka kunkaga
2: gaga ejindwe chikasinze kuba chibi necho kutundo omuntu alijo kulobufumbo wabula katani katimale yo bwebe ne bwe bajja ni baba mu mutima ogwo kuidosi ma family bagwa tatu kuja yemuzeyi eri baba ni mama katujie kunekile Yesu kali katujie kunomuti gwa sabuni katubatwalile kuuku
4: ngatobi nkobye buleta kino nicho
2: ayo omuntu atundo omuntu ngabikuta namwala gatu basoka batuzimbire numba
4: ga eranze
1: kodi yawambye pichi ya
4: bendente muna
1: yabere waideni chi yawambye pichi
2: atutegere idini
1: yabere waideni chi yawambye pichi
4: chi tegezambu yali tegera ndizira kumwe naba no mwenye na ndizira sida yawambye tategeire
1: yawambye
4: pichi muslimu
1: atemera
2: kumukaza sabajire na abasilamu
1: no no mtu wa msiramu
4: kanizwe
2: kumulishidi
1: mulishidi tumweta agavuti
4: buti tumweza okutegera tichitegeza mbo msiramu na obuchamu muntu wa no obuchamu
2: so
1: tujie wa jamali
2: pasupakitivu
1: wa jamali
2: pasupakitivu yeyo kwa mkodi atola no obuchala munga la gangati kwa kuzimbira numba me mali
1: chite gerenti ya wambi pichi alo amazo kuleta ku obusende yalemera kumukazi lwachi yalemera kumuwala lwachi yamulemera
4: kai banobe
2: idiengalo
4: atakati oyo na tegera chokuba tuli oyogwe tuli sambolingira kuna singo tegera ku kuchalo
1: yes bwana jamali imwe imoka amaleke muli defend
4: ye bibi ndangaye bwana wange zenina yati oida kuwewo i have a girl
1: mutandi
4: oida kuwewo nga mugaba
2: butili ka kobere
4: the issue kule oida kuwetobe obone wendi
2: mugaba to tuli kuwakania bali wa mukazi omuko alikuida okuno na kuida kusima chatu likuwakalia kutunda
1: tuje wa jamali
4: because compared to
1: Yesu msilamu kutunda
5: naam
1: uliyoti asebo
5: nasubuni salamu alaykum wa rahmatullahi
4: wa alaykum salamu wa rahmatullahi jamali tukusaba utandikire wowe nawo
5: muyende bukere bulungi madi gatonie ko tulikuteka kujya mu nimero
4: yesebo
5: oleti sera katitandika ni kalondo zwe ife ngali mwikombo ali ya uyende sub county kuliko mwami amani bwaferi na ya Kayere Milton ya kasatineta no
4: Kayere
5: Milton potere ni mchala wa Rebecca amani bwako mutunzo we bigodo Rebecca bamwiza kumuchi mwali kwae era Kayere no ba yali akafuna mchala
1: oundi
5: wakari ta ibanga inene Rebecca ulabona nga bamweziza kuyasa mwedide yajo wewe bamzale dema muluko gwe mangu Rebecca wabaire iyo amaze yentangama damie da wichi nga ibiri olobusungu tiwumganyini atikubaye wewe yatambwire ebigere onakolwe ido nga afungiza era no abo wewe tibategere nga Rebecca yatuse owuwe uyatuse makage igola na kabembe bi yatambwire ya jamaka ga mwali kwawe na kabembe ino kila pala ntibali mwero si ndala
2: yesebo
5: Rebecca yatambwire ya jamaka ga mwali kwawe ya gane mwali kwawe nga naliwo nga iba azira uo msada mlimi era mukozi Rebecca chiyakoze ya jire ya ingiramu ingiramu waka mche idukira ojom abakazi abatu bati abakazi abakulu ono Rebecca ya tamwile buta mstreki ya jia ingira mnumba ya mwali kwae ya afru miengo yedawa ili mnumba dona
1: edani edomu kaze edomu sada
5: kwae nedaiba ya difru mia kulia ya kuniaga nado ya geme vitrevi ya baida vidomolo masepichi ya kuniaga nabi
1: iii ni mwali kwae ya mwikiriza
5: olamuli ingiriri
2: odia
5: yani ya gane evi nchwe vya jona vya makagi yende ya viku tako omulido idu kiraiba ingwa idia wale nado ngajiro kukola vya sige ile munisa no mwagado nero donka dali nado
2: ere uluwa nove deri ya disi ngula ya disi neva nado zanga
5: aha ngona nado zanga idu kira mchara ya mjire nga taso ule kubugile keye mmaka chovua Rebecca agema omuli agema akabiriti haku makungo ye dona edamu alikuwawe edaiba ya vwira ya jira kayo mpaliso izee kai kanavwala ya jire mpaliso mwalikuwa ibewa mkulire ya taniko kusala sala
2: onamuli ingirire
5: onamuli ingirire nga ikutialibo nola amani kainako manji
2: mwalikuwa
5: ya nazira mwia
2: ngali kwa hiyo mbele hapuntu mulamuliwe bukoba
5: onoka onorebeka chia kozi ya gemi ejambi ya atandi kukusala salamu mpaliso kwa mwali kwawe amasuka ya iza Sadi non kakasanti Milton ya inzoba ya suze kulupali ni no mgole.
4: Ya sita la mweli wote tufayo.
1: Kwa idata andika buyaka.
2: Ya sebo.
5: Mwote sadi na awataka no Milton ya ikutandika sanu ya kusababu sabi bataka kumusondela kufuna ngo ye.
1: Jamali.
5: Ya waka bikoni sebo. Wanji sebo.
1: Milton ya zachi yako ze kurebeka.
5: Mimi
4: ndiye agenye
5: Rebecca
4: wale ngani asaize
5: yoi.
4: Hey, Rebecca yagenye
2: mwanamwali kwawe. Wako la kavuyo kai yairayo.
5: Ndono yaide wakukola wakavuyo konka.
4: Kamwali kwawe ya mwaga ino.
5: Yageme bikere ya ikirira muchibali yagenye nga ono military yaga ibedi yenana. Yaje igiura yona yagira kulira.
1: Jamal.
5: Wanji sebo.
1: Mito ni Rebecca baina abana babazira.
5: Ono military Chikobe mwoku wa ntiba bali baka funagana wakali kweza miaka dere tanu.
4: Ni Rebecca.
5: Rebecca.
1: Meya amuiza kwa hundi kabili mwibanga itonerio.
5: Muti ya amuiza ku ate nivana waka ziabani ya bate kuza muti ono Milton urabo nanga ono muka ziakali kuku ya akajia. Ya waizo ono ainga wajua kuli
1: nga akajia na akali.
5: Rebecca singa Milton ye miaka.
2: Yesebo.
5: Aye wakuma ntembere ya hey, idao
1: suga mami hey.
4: Suga mami
5: so mutisagi no Rebecca ya funeti funfunye ugoku muizaku
1: mwakia
4: ya suga mami baba na amani
1: mga
2: andami
5: mwiduki renti Rebecca no no yali atunde evi godo evi avira kwa mga amyo na mali wako Benadine ni mama James haba kwa musefiche evi godo no yali atunde evi godo yana mutisane ya wainaki funfuni ya chali wonga kumbere otineri yaka kati okulungo kunoga zena kankole chino
1: Rebecca mama evi godo
5: so mumbera na iyo elikufa mwigola ya Rebecca
2: so mama bigodo amani ya gaiza kumufaliso
5: mama bigodo amani ya gaiza kumufaliso nengo ya daiva ni damu alikuwa
1: kale tu
5: obagana utotabeta wala lukulisani rude basi geiremu
1: tuwe yanzi za msiramu
5: olu wakasera kamperezeko abasiramu vange hoteli ni executive ya wiene muzimu district yekule mba disikadi abakali waiswa hoteli ni mkulu Mugabiro batichi amani wabutemera.
1: Kali tuwe anziza.
4: Fana bashuga mami wabona. Mbubalina mateka.
1: Mugabiro.
4: Nusala ono ikiriza. Mga kuende da waidira.
2: Yeah. Kaya life uza tikisole yoku wame.
4: Ati. Chendeza kushuga mami. Because ya kuende da. Mbu waidira.
2: Nze life yoku wame. Be.
4: Bashuga mami bafuga wali otu wazumu.
1: Ofuna anga shuga mami. Ngola amie. Na mazima
4: baboti bazungu
1: ofuna anga sugar mama
4: wakaga ndi kuko mali kuwa scented
2: abazungu batufuga ine abana abana abafumbirwa abazungu
1: abazungu chanda ulo waliyo sugar mama inga mwavu sugar mama yowe bigoda
4: omuzungu azira kunti mukuru ba muto abazungu bafuga bufuga abasada
1: edombera
4: dabwe aye bala abazungu banabwe tibachi ulira bo because bachimanirira aye ne bafuna omufirika baba bali kutamu chi yakachota idi even tuli babiti
1: sebo tangola
4: go no not go
1: aye zokutamzo kuva kuncho kayigulo
2: even omusada bo iro mukazava kuntebe
4: Oli chege
2: era kulaga bulaga bitolao.
4: Wabona ku TikTok oduzi kana bali ku kumbaga akazungu.
2: Akademofuka.
1: Amna kunsonga yo muzungu waikiriza.
4: Lwaki?
1: Ah, waikiriza. Obo identity ah.
4: Lwaki?
1: Amna stebe.
2: Baka kunsonga ya Jamali, bashiga mamiense babe kubira kubireira. Ogo vule bisere bisinga banoni ebintu biti bo yagananga yekozesa anoni yakiti bacha zedi msadaganga alikaka
1: aenda akute munkwa wa
2: ate bafwayo okulaga anti azedi na ali mu control
4: aye era ti erezira musango gukolobe sakwa na mukazi gosinga amina kusinga ji
2: myaka
4: timu zango aye ticetaga abe nga mwekwa inenga aliku ni na aliku sikuperereza lwa kubanga alina chi
2: akasente
4: naka awo muna mu batoko mbeku
2: aye omusado okufuna
1: ku kasente
4: kumpeke eye mirembe
2: omusado okufuna omukaza ogemya kaje ebisere bisinga size menti yenu mbaku nendoze ege magana ngofu ni size yo
4: ne size yo chitini
1: abo na msa adonu
4: tofu mtu gosobo loku ge magana nai wabako line miaka satinebili mwana wa miaka iku minamunana
1: ee yakuba omsa adaye na yenya ofu na ngomu kazi go singa kwe miaka
4: alaka sila kulama angu mubiru ozo
2: ati na yo size
1: ni mubiri
4: ni mubiri iwe we miaka abiri ne no muka gano msambu nofu numano we miaka abiri ne satu jiti iwe to iwa kufuga ade mamukola mutoja akuba tinze ndi kuja mikwano jangi
2: na bele anongo kunda go mwana wa 15 anonga bwa kola 366
4: oli chitenge
6: eno ne ya chabazi to wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo
7: Osibye obupapula no popula ingato wangula Osibye over bakuba Wasiba under bakuba Wasiba shua wini bakuba Osibye 1x wasiba 2x Ainga bakuba bukube Muganda wango tevu makapapula Weyunge Kuboom sports tips Ofune tips adisinga kumupira Owangule bulirunaku Butini gasta Ibini muenda msambu Star zero hash Butelev Unaba weyunze kuboom sports tips Tips adigeze seibwa Hereda kakasibwa But tip masters Aba singo kwa tolola Europe Asia South America, Australia, North America, na America. Funa VIP odd, ikumi na itanu buli runaku. Ni VIP odd, abiri na itanu buli wiki. Edoka sobro funa odd, eda ordinary, ama kumi ya satu buli runaku. Ni odd makumi ya tanu na itanu buli weekendi. Binamizira kukubuza, mbuna wangula, obati wangule. Mateka, kuwangula buwangule. Nga kwa tadeni mwa basiba, VVIP. Boom Sports Tips, okuwangula buli runaku. Kwaite kabuteka.
8: Iwata idhi, omobiso gwendo chungulunji gufuana na gutia. Gezaku, mulunji na chohani. Ogukolewa, aba prissy bless. Oida kundulira, mulunji na chohani. Tini bine bibisibisi, biba tabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno mobisi guli nacho, ategu waba organiki prissy bless. Tiba kola mobisi gwendo chigwonka. Bakuko lirani mulunji, nutritious porridge, bujo womulembe. Awomera abatu na abakulu, ni milk powder. Amatago vuunga, angali mwebirunge biyamba, okuzimbo omubiri. No kuzizendwa ire, okunga kota ire. Local packed chicken enko kuyefe ye china waida enso ga yen ngabaji parking za bulonji Prissy Bless bali musite ya idinda kukatch road echizimbe mock plaza room A18 oboso buloba kubiraku ku note musambi na isatu ndala munana mukaga isatu noti ni ku note musambu mukaga itanu ibiri itanu note munana itanu itanu tukolani delivery area bali mchivuga na bali kumbali kwe chivuga vachalire ku olwalero toida kwe idusa Amaino mukanwa chamugaso ino wabairo chidi ntuofiru amaino mukanwa otandika obutala mu bantu webwala bwala emira meji kubula neti ntuche wandiko ze umaliriza chikulemie olwensonga nti okwekiririzamu kuba kwa kendera anti embole kama maisogo eba yachukaira nakamwendo mwenu kwalinanga esaweyo ubo kaka kaka ke abasinga bamaliriza bafirirwe emirimo anti obatokayala mubaino atemu masomero embere no luise kosa ni performance ya bana tina chindi okulemerirwa okusoma olwo kuba ngola ekintu ekitaita mikisajia iwe, ejo kufuna emirimo kani wubo yendo kuiza kamwenu mwenu ko neisubi, chali naku, abakugumu vya amaino wubo chali naku aba Hope Smiles, Kuchira Road Plot 47, Kamu Medical Center wubo bakubide kuku, note musambu munana itanu isa tuibili musambu, note mukaga noti niku note musambu noti itanu ndala musambu noti, inaibili itanu Omurunji, ero muuli nisa waifo wo lango Owachinana na mnana, katoneze mukaga Busoga Royal Radio Tukusima, ira tukwe yanza Otu uliriza nga wulikasera Wute tukumanisa, njoka asoburo otu uliriza Kumiku tujaifeja online Omuli, Afromobile, MyTuna, Online Radio Box Listen to my app, Radio Garden, Nejindi Wewa loku uliriza china na mnana, katoneze mukaga Busoga Royal Radio Ondi, kumuoyo
6: Tujani iwe
7: Chinana na munana katoneze mukaga Busoga Royal Radio Ondi Kumoyo
6: Ondi kalondozi Aba yozira Okulondole nsonga Adikutuseku Wanomuludegere Chain!
1: Kale dakika diweze ikumi na ibiri na edimazo kwe ganesa wa ikumi na ibiri edo kuncho kuna kuulua lido kansubile bise rabi na ife tuwa sumera nganga uwa suwe kulikuwe teka teka ja kui sumera so abaza ile mbise ranga bino mjema iso kuwa nga mteka teka aba na abo bajiba suma iwo mwanoli mkandet class oli mchibine cho msambu sinia yoku na nisinia yomukaga mjema iso kuwa nga mwena mweteka teka because ena kudhi wa ireyo ata aba sinia yomukaga mwasuba ilo kutegira nika samala sinia 6 mulijacha yangu anzi yomulisi bido kumali miezi mukaga
4: na ke kai kabiliji
1: olumale bibu zobati pa
2: ezila kuiza bake sika
1: kunali miezi mukaga
2: but zena kisa nukire kisa nukire you know ensinga ya onomusa dasa miranga supazi Sony.
4: Yeah, Ekolea.
2: Ekolea. Ekolea. Bajukola. Bukina
1: Faso. I want to Africa, Uganda, and Sose.
2: Ah! Ya Ibrahim, tu waoli ya Bukina Faso.
4: Me, Bukina Faso.
2: Bukina Faso,
4: Mwaka Afrika. Era bali bakata Amerika.
2: Yali yakachi introducing. Ataka ye, hatu walaba university. Tiba 6.
1: Antu wali wenda
4: ulo. Kendi bajaba.
1: Tuli kuogera kuba 6. Uganda, and Sose, kuba 6. Ndiko mala 6.
2: Muje.
1: Ja, kunali. Ataka sito ja kunali baso kaba kutola muobu.
2: Bako brain washing. Denevyo
1: kujipa. Pausu
2: Ojo kufanya vile vyo kwe
4: mambo. Ojo kufanya vile vyo kwe
1: mambo. Ala ala.
2: Ojo kufanya
1: vile vyo kwe mambo. Oba habi ya vila.
4: Mwende ma.
2: It is a must.
1: It is a must.
4: Chikola watia.
2: Of course, by any data.
1: Kisoboka.
2: By any data. Ba, hata nga wana chikola.
4: Ande kati must ya izomota soboka. Because ili yabana. Chini. Singa nga it's a must. Then yari very must kubano kusoma bo. Na wana yere. Ukusoma kwa were ni mazomero. Yiri ya matasoboka.
2: Ime basukuru drop out. Sime tutupa fuwa.
1: Kwa basini ya 6.
2: Buti wapa na.
1: Wana niba naifa wave South Africa ku xenophobia.
2: Iba baso.
1: Baso kaba batu waleyo.
4: Baso kwa mutengere.
1: Mseve nina afuga.
2: Mabaga kukapitation grant. Yeye butano wa butano.
1: Yes.
2: But oba na lakima. Consider is a senior secretary. Nti wanabisa debi singa basi nga kuchupa inga offices minimum. No kuido kwe sima which
1: qualification. Oh,
2: Eba ya senior secretary. Owa for qualifying ote kwa kuwa ngoi na kwa sijosa so jam.
1: Ensi.
2: But yo obama la senior secretary so ulokuwa nwa jesima
1: wano. Mwenda tumuenda mwino tegele
4: anti ya kuwa mwenda. Mwenda tumuenda mwenda tuwala. Kata tuje.
1: Batu wala ku.
2: Oyo mwenda kuna yoko.
1: Batu wala ku.
4: Kwa jeno mwuzi wa yako mati. Abanda maule tuenda kuja kusoka kuwa tuwala. Tubaba angule.
2: Kaya itaba.
4: Aye chankwa.
2: Mba itaba.
1: Tombo na
4: oja
1: ala la la la
2: be ora uche chambre singe
1: muganda ange tombo na chambre singa anti
2: bidi ebintu bidi nze nadi ba mo
1: be haye ze be
2: roza nze goba chwe singe
1: haye ze be
4: wali we na le
1: ze be
2: okuvali
4: ne waje akola chi e oja uketuli we na le mo
1: kweka kweka
2: we start the two things ujomona okuba patu
4: yote kuba gesimu
2: oidinga
1: muna sawa dili tuleka
2: oidinga ezilaka sinze Muntu opposition kweli mika mukifanya cha kuba patriotic. Echo ro chidi.
4: Na dalala bakulembeza.
2: Abi
4: ababita aba.
2: Na dalala ababita ni manaba kuegwaniza.
1: Obo nanze.
2: Were chimasinga akutendeka.
1: Obo nanze.
2: Katini kateze kan ku evidence. Ere chimasinga akutendeka. Kuba patriotic eri wanga.
4: Akwenda chibina.
1: He was zaidi.
4: Patriotic.
1: Zaidi. Nze mzai wange sanon. Tansu msanga kwenda yemvira.
4: Aye
1: tuenda ayo.
4: Mama gugema ali kwa ali kwa ali
1: kwa ali kwa ali kwa ali kwa ali kwa ali kwa ali kwa ali kwa ali kwa ali kwa ali kwa ali kwa
2: ali kwa ali
4: kwa ali
1: kwa ali kwa
2: ali kwa ali kwa ali
9: kwa
4: ali kwa ali kwa ali kwa ali
9: kwa
4: ali
9: Spidi ya yonga ili na awa chua awa kweri na mchumba ujiri basimi bakati awa sadana awa
1: ya usi uji
2: mbuti yaba ituva ku social media tuwale kere chalo
1: ya habuba anabatu mzache basobola
9: chalo mchua ambie
1: yes, amina bo. Amina
4: zao
9: mbatu kwa hali kujana mchumba awa
1: yes abu
9: mundi kilizensoke mbe kwebu kweri ya mudachi kandra yonka kwa idinge mbozi azedi jitwa yogere kuwa neyaka naka kalikuwe tuke miaka iku minee tanu baba wako esente kabili alikuenda kwa mamuwe kwa chibu tulacha sente milioni yibili yabe msonge
4: yesebo
2: soko male male
9: wabutu
1: Ivan
9: wabutuka
1: Ivan, if I want to be a so condizer, you call in Makatono.
4: Sekakono.
2: Let me move for number. I'm going
4: to go to Kuwait.
5: I'm going to go to Kuwait.
9: I'm going to go to the primary school. Akana kakubumta ya kawolubuto aye famile ya kia imenga safio na alimku aliku polisi hili na kawa itukoze fikia safio na ukuvayo ba, baba uomu alalua yogele kuchia milioni ya hili aliku koba polisi hati uyo mumuleke ifo tumazwa kutesa dania zemuso ni hile
1: eee kumano mtu
2: mano mtu
9: kuruwe milioni ya imeka
2: hey, hili
9: hey, hili
4: polisi yeah. Likuwa machi
1: polisi yona wafunira
9: polisi yona
2: wafunira
9: ya likuwa mdo kufuwalira kwe ajene milioni ya ikumina ibiri
1: no milioni ibiri
4: tufunza ya mwaifani kati polisi likuwa reti ya
9: polisi poja polisi urede informasyon ya mayama ya mazo kufurumanti kubusu galu ya mazo kufurumanti oba mazo kugemoli kare inga waka vili yona likuwa ebintu ya mazo kujamu maulire mwamazo kuja mwamaule ifo tu ida kuikiriza echintu echo chitambule chitio ifo tu elaka paka na saa weni safi ya kariyo
2: elaka yo jizu za kumaule le gabu so garo yo
9: umusada ya verani kuyige ino ati ya ibisi wako mapolisi ati ifo tu mazo kuseta okutesa dania chua ile kumbe anga polisi eka kuchitegea yona ila kuchitegea kwa anukuredi yonti bali kutesa dania baba uomara mwamaule emili yonye imeka
2: ayy vili
9: ila baba uomu anali uwele ngeno okura yomisa
4: nga sente nga katini
2: ayy bangu yisafi muga igavu ganari ya
4: oh
2: ni umodo
9: ee muga iga musada muga iga ya chuko ya beri mtufu
2: avu gari ya ni umodo
9: sabuti saa uenu idukila nye chale msa zivili buganga na silalo bubala okukuwa na kubere kuwa ni na beyi ama bubuka beyi sisa kulechuko watu
4: Singa ba kwa kwa kwa ate polisi nza nufu nedi singe doma uza hile
1: polisi ya polisi ya dafu na kaka hile
4: eh
1: dafu na kaka hile
2: sani kake milio
4: ndi jazwika
2: ay vani
9: ya zegi
4: wajisebo
9: so chimpele anu bakia paso nyeru si wano avevi ya lehi baso kipavwa msonge wakana kaka alikato
2: ate bakia manuela tumasafi bali tumabuti
9: bakia paso ni zero si wano avali mweli yeyu balikuku kutaino kusonga ya polisi ayo mwa anono muta ino nila abake mwana ungani uye baku uye bawe
1: aba akali muto
9: ayo walake milioni ya vine chisinga kukulu
4: ayo balikuku
2: kutaino ayo ampele informe ayo ampele information ni njia ufu gari ya ampele za kwa maina gabachi ya maani yako zendabo ogera
4: Ivani
9: wajisebo
4: tujena mtumbe so umana tuwe na tiwa ifereka tudibale kere
2: ayo tufunani sima miti mito jino nijijio tusikira
9: be oo na azeji
4: oo
9: nama kumukulembezi wababubuka ayo ngo msikisinga kuba uwe ino ngotumuruani saba na batu obutafunada kuchisanda chio obutakula chio obutababa hivi ayo kabiliga na agasada damalaga igagayo nono kukulembezi kwa imenga genda gasani yego bukulemeze mwe muri kuteka keka bana gene gaida gakola chi gasani yawo
10: bwole ingira ya safi aliko mwana omukulu we miaka 15 singa yes singa we
9: uri mu miaka 15 kabiri
10: Ivan
9: singa bana bo singa bana bali kuchaloko cyane bere cyangwa abavuka bona banigire bayiga bana ari dukira abana bana bade ba mama bayiwe bayira yere
10: Ivan
9: adawiwe wanjisebo
10: nga tujena mtuomba safi mkobe yete wa munga ito nga mwala ugo baliko levyo
1: Ivan
9: anti mtisano safi taliku ulidari mwiko mero
4: wa ochitege
1: Ivan
9: haya kaji msonge dejo kuenda anti umusado ya veyo
10: baisente mende
1: mwuku kiemba
9: basi ni aveli ya leya kajiri
1: kiemba
9: wanjisebo
1: oline dachi kandala tujena mtuomba mko kaili katuwa ireku
9: kale nsonga yote kweli katujena mtumba
1: esebo
9: ewiche yewe ile yona
1: aba
9: obugende bwali 10 na mukaga bona mu kusoka east
1: bwaliwo
9: era bantu mwenda na abafu iwo bula mugwe bali ba boda boda abatanu bali ba basaba za abatanu ya kujitu kibiki abantu 18 na abaja no busatu ne bisago kumagulu kumitwe kwa bikama kamuto kwa atika district ya singa kuba mu bubende bunjino na mutumba kwa kubujiri kwa era kuniganga aje babere bali aonje tuumwire mu kwa district muona watu tuumwire mu kuku ana omwenda okwafire ni bana namana nabagire ku bubende wale utafiye kumina muka agabu wanga ya tuwe katu umule mungu wichen babere bali yao kurugudo luvo igangwa kuro kere mbali kuchaleche na waiko na muna mtumba district mu kucha kuigomole na waiko na liye neri hapa tulefiki batero kubawa ina zaidi ya juu bulunja au kujike motoka Toyota ya vile ili yeba teka lirisa namba bulunja ya yagai na musa yeba ya Christopher Basuta ni akansambu alikudari kufo kule alikuwila kule katasose kule inga kunere nere bamu kubirega gati murugudo Toyota ate tia CBM ya maze ye yongere buchi
1: bwe yongere
9: kuli soro atu kirewo ya kwenye kuchitu fumusa daba msasisa yena ya kubati ya mshpida kutuwala kubia kumwe kebeda mwe duwa lila ikulu abenga na mkule mutia
10: mutuwali
9: mjena yi echiru unji mwebe ene mwewenele kunga wakala bati ya kwa muku gamwe mtu kaya fuwe ya alimena kwetu kwe aye ngari kukaito saru muka saru lukudo otisei rene otisei mea mwagati so ya mwela gemea mwagati baamu simpulu lolo baamu kuba aya bando banala bero bakobye nti owa tra owa mutokono ya bere mutufu kugamba kule kwa bere kwa abantu abasika omukaga kumbali eno yaba ya bantu aba bere wonga bemerera abo bana so ngali menje okugema yomulalo yenka afiru obulamu ataida kukuba banala bere na abangi banala bere kulaba abandi abangi cho ya maliziza nga atisi ya leka agema hali wa bono era kusinda kwa wakobye nti abantu abasinga bungi ena waiko nao mubajoro ikule bata kuku kukumutwe nobo wile lina Christopher magodi frago baiva nama inama inatarika kwa hiyo esale yo kui ila kusaloru buzao na chikasi nze kuba kubisa baje bata kwa karua okenge mbwa hiyo esale yo kui ila iselebisi nga huni basi nga kubanda uba antuba tamizi so kariba aso kino kusabanti yeba yo kumuna business ate kule kula kulu yukule ebala
4: nga tasala
10: bakole baile dela ndako
1: kale aya tuyazi za Ivan
9: ndikiri za kalondo zono muzingire zingire kuwano aya nga omwami jebe takakaira Ivan ya kubakchapa dinkomba au
1: kale
9: okuote kuno mwami walumbe erubirao akumi
1: kale namukiza kaba kakaire kirunde mpologuma ya bugweri
10: anamukiza lomu kwa mweta wacha alisadi natumbile kizindalo muidu
4: ali wacha
10: akera kutega kizindalo nina kitu gira nina konsani yange endala
4: ngabononi yange era kobatu soka kola kumpia no diliu
10: nini konsani yange endala eri abanwi basoke wakole bayere kishodi guni bayiro zingede gandago
4: nga
10: wera kuno
1: wandago bango bambu tosala
10: dovo kuno ila kule gandago
1: wandagao olua soka nalo zanganti madhi
4: oye merina mwogule kuluenzo
1: okumita uo ndi agumadi ati be walia babi kolesa Kumba haba kuluba gulaba hata moto kagachupa. Roza ngoti alinwa madi.
10: Ayo mboguru wale ile kuno.
1: Ngati
10: kukuwa ile ku.
1: Nasaba kome kisa madi yago. Ndoza nti alinwa madi yae mganda.
10: Gakula kila.
1: Ali ndoza nti alinwa madi yango batu vino tobi sobo. La.
10: Your spirit ya muko
1: sasa. Ako za
10: mukanika.
1: Ali alikanika chidu kache.
10: Safi. Safi. Safi. Safi vakubwa nobuto.
1: By the way,
10: cha yamisa. Bachi ya manero siga nu na basinga kwetu ukiriza. Buti bati ya imesafi, mulibutu wakuchaku kila la mbuso ni mwe rere. Baline nkwe baline ni miedo wasi.
4: Yolu mara nga malayamba tolamu mwana mabonda.
10: Bachi ya mani ya ve nkwa baline ni miedo wasi. Mleke safi asivibre.
4: Alio koyo.
1: Yes bwana Sematimba Clovis.
11: Nzo waka ile. Kande straight kusonga tijia kuhira kuimwe. Abadi okutusanisa mu studio nga muwakana watike mulwanye mulwana anga muku mwakubagane ngu
10: abo ku social media batuvu menife tu FM
11: aha
10: babe
11: so kakandike na maudile
1: mwikinda
11: oi dindi wa mguluka mulio mwachidi mguluka no tufuzo mzee wefu mzee Patrick mula moji mguluka mu trading center anu. Mwuka wesi Jitale ni chamuze wa ifo yoku wa ya tukuza Aonvileo Tandanike nama uli agari Mwenge tauni kansyo Deni malize nama uli agari Butagaya
1: Yesevo
11: Mwakane Kutusalileo ani omutufu Polisi mtufu Mwa batakape batufu Mwa abate yato edo musango no omutufu
1: Chie uzibu chie
11: Mwendo mwenge tauni kansyo Kuvua government enkaide Mwia vaku government enkaida ndiko gira ku government ya
10: Kinosa
11: Ahadi Hassan Kinosa
1: government ya president
11: Kwa government mpya kayozanya
1: Kwa
11: tulikupe jindala tutambula
10: Yeso
11: Uwa mayor Government enkaida ya olavako ebigambo vya atani koko ugevwa Ngabakoba anti Ahadi Hassan Kinosa Ye koba naneba kansala Batu ndeitaka Ilu walio diabu wenge he center 4 kwa hiti ya ime elebi tuwebelebita ambula ino nuku social media uwa na abu wenge bene nga bali kubunki nga wakati haji tia tusasula mu kutunda itaka elike ime kwa ilu walio diya he center 4 wabewa ido tuafuna bene kugema itake ili okuli wa wenge town council okutuza ku obukuzimba ke rwalire bamweta Mr. Sam Sabas yatuka kasiza nti itaka eryo teritu undibwanga sabe bwenge abe no bunkeke de bigamo ti bwenge center for yatundibwa tetu undibwanga itaka likali mikono ya government wabula ebigambo ebiri kuogebwa bija kuletera family ye change etanike okusaba esabe government sente okujisasula mkawo jirako
10: tulika tegera bulungi
11: aba family wako mte bika mbobu inayo ngeuti mujatu sikiza kwa fe tuwa government kubwede hae bika mbobu ili uto ogeda ili uko ogeda ati tuwa matwe fulani taunika tuwe gaita ne government enkaide tuwa ala sente ati bichimiti fete tuli angako sente taka tuwali gabira bataka tuwali gabira government aye muna ayongera nga mtu ogera kebigambo ebyo itaka tuyinzo kusa ukuira mtu awandikira government etuwe musente era wae na tuafunye ne physical planner uwa buwengi town council mwami nume Dennis Godfrey ya takasana chitufuye munganye mwofisi ye tafunanga kuchuwandiko chuna chilagani itaka liya buwengi center 4 elite imeke hiru wadio ya tundiwa.
10: Yes,
11: so katibye maudile ave idene samwa uyu mugembe zipu mugikole ki
10: mugisibe
11: aonvireo.
10: Yes sebo
11: katigana maudile azedi tubaine ne muganda wange we bugobi ndi kwenda musalewo ani omutufu ani omuchamu.
1: Yes sebo
11: maudile agalo kufa kanikali kudawa atana satana suhuli zabulunji chapa sudesusiriga kugema kuinu gagema kuwa kulembeze ave kutagaya pasibu aneti kansala mkwano gwanyo
10: mkwano gwa zedi
11: pasibu aneti kansala kwa kugema ku ino bide kasenge kwa kugema ku kansala kansala uno kansala
12: muluka
11: gwe wansimba mwigomba adye butagaya ali kufundira mabega we mitayimbo de police yebu wenge
12: buzibu chi
11: oluva nyuma uloku mwagana lubona ngali kusinda umukwano no mukazi wa mwine ama ni wanga break omufuzi wa boda boda kustage ye na magira awe watu ndevye na anda wana kusigire chide
4: mwene mukazi ni bright
11: awa wow ya mwagana esa wa ibiri ngavo kola atuka waka watuka waka okukuba right ye pichipichi itarari ya pichipichi waka abo na mukazi wazira u okuchusa chusa wati abo na nsiko ngeri kunena
12: kwenye nsiko edivo na abo na
11: embwa divide wa edivyo okuluwani ya musiko wani okwe okwe ngerezo kwa edait ngabo na mchala we ne kansala
12: baliko le mikolo
11: wanga junior
12: chaino
11: nga nari kusindo mkwano ne mchala ukwabo ili ya kawasa
10: sematimba
11: watu wani sebo
10: otukobi oti mwene mkazi wa boda boda ni blade hata mti kansala nani
12: kansala wa mluka kansala
11: junior chaino
12: wami ya kemeka
11: kansala ni mumi ya kanga bidi na musafa bidi na muna na
12: au waka alina maigole
10: ato umuwala ato umuwala
11: kati fini muhino
12: yes sebo
11: omu kulono ya mazi break omu fuzi wa boda boda na makira mumu ya
12: kulonji
11: kwa wagemi omu saadono kwa ya kaa wembira ya goba genane kansala pako ya mugema
12: kwa
11: kwa kansala ngagema kansala muta kupolisi ya butagaya wabaa butagaya nga polisi kwa wante haa polisi ojiti sasa mulete na bibi

0: omulungamyo wa kooti omulungamyo wa kooti atumbudde muyimirire tusirikirire tumwanirize
1: Preste tute nekapacho
0: omulungamyo wa kooti atumbudde muyimirire tusirikirire tumwanirize
1: Preste tute nekapacho
2: abajero muri wa myoyo nzuno
0: Nini sawa ituse, sawa ya kutu ya abandu.
1: Musoga Royal Radio, oni kumoyo.
0: Omurunga miwa kutu ya tumbudai. Muyimirire, tusirikirire, tumuanirize.
1: Preste tutene kapacho.
2: Abajero muri wa mioyo mzuno.
0: Nini sawa ituse, sawa ya kutu ya abandu.
1: Musoga Royal Radio, oni kumoyo.
0: Omurunga miwa kutu ya tumbudai. Muyimirire, tusirikirire, tumuanirize.
1: Preste tutene kapacho.
2: Abajero muri wa mioyo mzuno.
0: Nini sawa ituse, sawa ya kutu ya abandu.
1: Musoga Royal Radio, oni kumoyo.

0: ye ng'omuntu Yakoba atenda kujanga andogere nachi na abasomesa nze tujanigwe na wantu ala ku isomero na sasula chi esente yemara okusasula esente kolo ini kola chi njane namba yomusomesa gembanga ndi kujja kutola sente nsoka na kubira iko wajja ku isomero olo ini na abasindikire esente bine byo kugaba nda kuidanga kwange genje okuba mkole chi muirukire
1: kati ya akola mulimu choyo na gaga werere chale chiramba ya rusimanyi bimeka
2: mamero sobe zamba gama gana bazungu
0: ye ya tuko bambu ye alina abazungu beba akola chi abamu tumokuida yetuli ukuyamba kwa abantu wabagemera ku
1: yoyo gomulina mchifana nyi
2: no mame no
0: ila yakoba imwe mulinde za no mbuli mtu alina omwana we aidafu no muzungu aida kuida yali
1: Muzungu?
0: Yee.
1: Temu wanga mwefiriza banange.
2: Mama. Okuvogo kutano. Atika tukwa alifika nibida wichi
0: hivili. Yatu kwa bogo, ifo yatu kwa bogo mkaga. Nga ikumi.
1: Mune vya abazungu bizibu mwinzo kuwa mupapienga abazungu webandi. Kuwa agambi abazungu bajia sande.
2: Ifo yewe abazungu tutulinde. Nao nao.
0: Mama kawabangu omuntu idioti. Baino likuwendeza abazungu. Oja yuwaru utayoku. Wakoboti bebana, mutiame, mugume. Kunsonga gundi ni gundi. Ya bitu viti tayari, mutafuwa yumu. Aye zira ni choko baku uti chino ni chino. Tayo gera naku. Uwa ite tayenda chigambu. Nzena yo gera kuna yanko bati. Woboli kuhunenda. Nda kuideke uwe sawa diti. Isatu.
1: Ezadi.
0: Edobu hiri.
1: Mufumbo
0: malo kuida aye tokobera ku nayi bagu gwaire muntu yena yena tomukobera ku nze ndide nkuga akako nze ntambule nkole ki ngolole na mukoba ntida ndi kwenda ino oide ngachandi kwenda ndigeza ku nsike mbone ngasobola kutuka wange kano katuka nze nkole muvwagano katono kati kenza abantu bana bana bakola ki ke batuka edi yeni yakobesa ago ibiri ati dawana kani mumuti Tutiame mubuti nze nkuletera mufaliso n'ebintu ebindi ayo takobera bantu tube mubuti
3: wundi ya mugoba aje mufaliso nsi sawa ina dabwira amuletera omwebintu
1: tulinde mu Sunday na abazungu bajja oba
2: Amen mama tukusaba buyambi bwo tukusaba tuli bubi mama yetubera tubana birembe
1: bawuliriza be bayino tusalira
2: ayi tulaye kuchalere
1: mwe wa notu bwe mwe mwa oba mwali badofu oba te mwali badofu bawuliriza be bayino tukakasa omwami agambi ali mukuba ajja ali muno mtau ni jinja agambye tumweda chikasatu zezo ze tumuwadde kuba enamba yeri bize cheka abantu bali mukubira na ye mwami tibi itanga bwajja njagala kubabuza Tuli mwinzo okubanga ngabwa agambye nti mwe mwefiriza kibade kina kuba sande eno abazungu bajja sande eno lwaki temugumye mu sande ngate tunalanga musajja ngate tunateekayo bifananyi bye ngatanajja
2: mama ekyo tukiwuliraye omwami yakatulimba
1: kati bwaba atuse mwagala meeting eri private wabweru wa koti oba mwe mwagala munda mu koti
2: aide mukoti gano kwa mpira ne byobuntu bulamu ne byakola ki ebyalema
1: agamba kya manto muteri to mwagala burungi kampulize bana mukadde mkubuza omusajja omulide agambye nti sande eno abazungu lwe bajja temwefiriza
3: mama nakapanje ezira
1: sembera ku mzindalo
3: mama nakapanje ezira muzungu ajja kuida waile mulalati ezira muzungu ajja kuida kubanga Niwe ya gaba kutuwaba naku. Hey. Abantu bali ama kumiasatu. Ya waku yiku minababili. Haba siga yewe bwona balilabu hawe. Taja kuidabla, taja kweyongela kufinabu wa magezi gandi. Gakubula. Mama nakapancho nzo kufa tufueno. No mwa amyo yo wakamba ide nziragu.
1: Nawe bakuiga?
3: Nzeba mpiga. Ndi assistant nabachala.
1: Assistant nabachala.
3: Aye bampiga. Naje kana igule numba ya mzee ni mami ya bafwa. Nabo mokumale wiki diti. Elo no nandulira. Elo ya kubye simu ya kati mama waira anti na izendi yo. Ati ida kwe wange. Omwa miti wakutu wa sente mbutu enda

0: mwana paka sawa ikumie don waigulo kama ulile na mbozi kuwa selebo okutabagani ya maka nebi sanusa wano musakata the afternoon groove afternoon groove
1: Musakata, the afternoon groove. Titegeza mboko.
2: Kuba muziki. Naluga.

0: Ugendo kwega tamu kubango.
1: Ebidi amanyi duanga kampata jowero. Okunyua vutua era buwaseno. Busoga Royal Radio eyogedde ku ssentebe waabwe. Angobi Muzamitu. Okumi oja mubulamu obwenseno. Kampira si. Da kwera kwandi Hassan Junior na ye bimu. Ibi gudano.
2: Orwa mkanewe tekele kika kutu juli ya si so ye na yako na decision yeko nekanga ya nome wabantu hawa njiyo mko kutolo mkua newe tukila mnumba yu ayenga ikitanga kwe chani tekutira ye na yena
1: ini dala kima uriye gafamala gyochi ina wakuru na kuluwa ira ama nyiduanga Henry Musasa watyo de abaka papara abatula kachiko akakosa se uro kule meriruwa ukula bikakiri ayo ensonga luwati banka enkulu ya Uganda mbi nga government ya kuno kukano akapara menti kalimu mkukulo ya Uganda buya kilizamo onkondo kulwe ama njidi basa jabalaba okwe wola obu umedala chikumi ando ngazi mubanga

0: Ntebe wakachika kakosa se amanyi duanga muwada nkunye nchi ngagenda maso no kuchika kapara mekafunanyi nchia uchime nyuro kafunanyi
1: ontele mwabu wame naifungi
0: yebu kono mutegezeza
2: tusumilo kukosefua maizigazile gamenye na manyumba manjilo umuigomu ya reja na mtumba tuli kusababu ya ambiba na ange mutu wa ambile
3: niwe resiwa ama izigata manyumba la ntubanga batu na ange
4: mwambu kukosefua kawante wa singa batu wadho kubu kulikuwa katintu ufu so msawa mtu ilu kilire tusobolo kubwa omumbe rensa tuya isu gali
3: mzo kilire bana ange tukosebe duwe ino tusawa gali ansi.

0: Tuongela kuidukiza iwe.
1: Abo. Mburi mtu wa mungerera.
0: Ago.
1: Aga maloko wa somba.
0: Yola iwe.
1: Era ife tu asili.
0: Enoje vede china na nomine na kutona za mukaka. Busoga Royal Radio. DJ Fantamisa wawe. Tuongela kubategeza antena kwedo mwezi nga mwenda. Mwezi kwa Desemba. Tulimuchewe tabu Bugwerine ka. Bugwerine waka festival. Team DJ Fanta.
1: Nina katonda wango ya mwanida.
0: Ekule delo mkulu King Sa. Sema andamani story. Awebu sesa wene kuchisa.

0: dasika didi no adiri dasika dija kuwela dasika msambu masebo ni banyabo haida kabita kusawo mnana kuna kuruwa lero programa jeta buso katusete yo abechika babalanda abechika na kemba kuli kuba nguli kuli wano kuchinana mnana katuse muka gabusoga Royal Radio DJ Fund is my name nungle kutekeza antibuli buli lwa kubiri aduwa mchebeta busoga tusete yo buli lwa kubiri obusoga wabuseta yo mbunto nji abasebo nibanya wabali kungambali kuhulirisa chinana nomnana katoneze muka aga busoga Royal Radio buli lwa kubiri chitogota ngabo chiri kutogota amuna angaliku oli kuhuliriza webali kubangu liyo ngoli kumpulirisa edasi kadiri mnane dakabita kusawo mnana tuketekeza tukatambula jamesongo nkobera kuwajoli ulirise mbeire mbeire iliku nyoketieyo mnange aliku oli kubangu oli kumpulirisa nungira kutegeza ntiena kwedo mwezi oluwa muka agaru no tujaba tuwagira mgana Fedeuta Hussein mwene kusoga KHT Hotel and then of course abantu banga bebu gweri ena kwedo mwezi nga mwenda omwezi kuja kuba gwa December tujja kuba webusesa ku mixed primary school webusesa uruli kujja kuba nize mwene baddest DJ Fanta Mr. Vibe King sa sema andamani suru ujja kuba ngo bita ku 0 msambu ina mukaga itanu 0 munane isatu isatu isatu enamba ya ready ya 0 msambu ina mukaga itanu 0 munane isatu osembie isatu isatu then MTN erizilo msamu kaga na mnana nkaga chinana nkaga na itano mkobeda wa joli joli wisa program weno buso katusete yo alikulein
1: alo
0: wanji sebo webali kuhuli lisa wena
1: mbata yukube ufunda bujiri
0: yesebe bujiri
1: webali kwa mkana minoroba
0: wena webali kuhuli lisa kale webali kubangulio munangi webali kubangulio ulirisa radio yenu ni programu yenu radio ya saa mukaga akalimi ngewokata walalao kubusoga Royal Radio nize mwene bolo yenge DJ Fanta hello walaikum salam tullahi wa barakatu yesebo kale mwebale kubanga mliyo kale sebo mwebale kubanga mliyo nga mli kuulisa abantu bange mbende ino buli muntu jali ulisa program eno ni radio eno okola kya kabi ino hello wanji sebo wena mwebale sebo
1: Biro jigani kebabu wa lele ino
0: Iyo kale webali kuba angoliku
1: Mwakenye misa utrengi na mfasada wabano leku
0: Kale webali kuba angolio Ngoli ulirisa Busoga Royal Radio Buliru wakubiri Hello
1: Hello mtangiri waka waka
0: Yesebe waka waka Webali kusima Okuva lwa sande paka lwakuna Yesebo Kale webali kuba angolio banange program eno etandika una kulwa sande paka una kulwa kuna olwa sande tuba mukadongo kamu olwa baraza weekend Monday olwa lero olwo kubiri loli kuulira mnange ali kumpuliriza atukubane mbanso ganderere olwo kusatu nemba damu kwano olwo kuna tuba mu vibe ku vibe na kamwani ewalalao ali kulein wanje Webale ulirisa
1: Kino mkweli mwono sama vama kote
0: Eyo kubo cha mkweli mnangi
1: Ndiyo baba hewa kore
0: Banagi webale kuulirisa mkweli mwino
1: Yeso ulite kuwenda Dokumeleli
0: Eyo webale kutega Kale sebo Webale kuba ngulio Ngulio uisa DJ Fanta Mr. Vibe Nungela baba tegeza antena kwedo mwezi nga mwenda Omwezi gwa December Tuliao ebusesa ku mixed primary school No mkulu king sa Sema andama ni suru Hello
2: Hello DJ Fanta
0: Wanje
2: Kweze
0: Webale ulirisa
2: Baba utoku kwa mnu Nolona ya omu choga
0: Mnu
2: zaidi ya uga
0: Kale webale kubangoli yo mnangi
2: Baba tuliku
0: karesebo abantu bange abantu bange abemakandwa mukuba mutiamu bale kuenda DJ Alex Pro mubale kubanga muri ku abantu abechigula mao buswiriri makutu nondwe neitandu mbende inu mubale kubanga mliyo hello wanjisebo webale kuulirisa wena
2: ona utere mimi mukama bolohani ngaye kuomera kukala kala tutevu bolohani
0: Mm.
2: Uganda sub count na ya district.
0: Yeso bena mayingo.
2: Ngapiriya balonje na yaba kuuliza bulonje no.
0: Bebale kuba kunga bampuliriza.
2: Ati mukama wange ngankali.
0: Mm.
2: Kusoka kutugula mbere bale kwa kuyo kusasira amaka bagafira kwa muntu wa ise. Ndio ndipo kuje mfira mu ise. Ati sasira amaka kubambi.
0: Kale sebo, webale kuba ngolio Ngolio ulisa busoga Royal Radio. Hello.
2: Hello.
0: Wanji sebo.
2: Webale kuulisa.
0: Webale kuulisa.
2: Ono olimili ya goba kato onto.
0: Hmm.
2: Ye, ya wota kulia mama.
0: Yes sebo.
2: Webale kuulisa.
0: Webale kuulisa.
2: Unko unko inomuno logo mgenzi na akasasa.
0: Ya tenga tukako unko nilala.
2: Petuliko.
0: Kale sebo. Wale kubangulio uliku busoga Royal Radio echina anomunana akadonuze mukaga DJ Fanta is my name Mr. Vibe umano webu gwele chalu mulanga yeye mwa hello wainsebu wale ulirisa anyo no yesebu wainsebu kale we bale kuulirisa kale sebo we bale kubangulio ngoli ulisa busoga Royal Radio ole program joeta the night party ni DJ Fanta hello wanji we bale ulirisa wena mm wanji sebo Banange mwebale ino kuba kukuva lwa Sunday paka lwa kuna. Amina. Apolo gwa mwene tandika saa mukaga okuva luna ko lwa Sunday paka luna ku olwo kuna. Basebo ni banyabo abali ko muri ku ulirisa program eno. Ali ku line. Wanji nyabo. Yes, tena maganga. Webale kuba ku mna mama. Kale nyabo nungro bategeza nti ena kwa domwe zike mwenda atujakube buse sao mchebe tabugu erineka festival king saa sema andamani sul okuingire mitu wale bidi vya ipie mitu wale tanu tebo eriku mitu wale tanu naka kaide misa natu idaso kane mbele defe tunumilwe nimilwe muke mbele defawe misa na then you with the king saa atukube hello Wena webale sebo Yes sebo Mwena mwebale kuba nga muulirisa Yes sebo Kale webale kuba ngulio Abantu abe busembatia mukoba mtia Abantu abe na wangisa Mukoba mtia chiwani Kalalu Mwebale kuba nga mulio Abantu abe chiwani Walua mzei wangali nawe chiwani yao, inawe chumawe chiwani yao. Wamwetani, ampulirize ino, chiwani yao, kusumero we nao. Chume chidi ya opposite ni polisi, chiwani. Nkutumide kumunangi, webali kuba angolio. Hello? Wanji sebo? Webali ulirisa?
2: Kwa nakati
0: mjeze kukukuna wangu sechibali. Yesebo, ina wangu sechibali. Amina. Nkobera wa Joli. Joli ulisa program wenu. Hello. Wanji sebo.
2: Wale
0: tuwele uzwa. Wale kuhu lirisa wena.
2: Mwatu kubie muziki.
0: Eee. Kale wale kuhu wale kumunangi. Amina. Mkubela kubu kubele wa Joli. Joli ulisa polo gula mwenu. Ibi sigele bindekele. Chenso wala kuidukiza ntuka kubembe ile ife. Aruli miruso galu kawali ile lapaka kusawa hii kumideni. Eee. Hello. Wanji sebo. Wana wewe bale sebo. Kale wale kwa ngolio. Ngoli ulisa. Tukubambe irenderere. Abuli lwa kubiri tukubambe irenderere. Basebo ni banyabo. Tukubambe ire nderere buli lwa kubiri. Buli lwa kubiri tukubamu nolo mwerere no guwala studio muno. Hello. Wanje.
2: Baba tuliku wala lotu wereza.
0: Wewa le kuhu lirisa busoga royo.
2: Baba nzemi kwa kusizile busogavi.
0: Yes abo.
2: Baba nche ni wabuti ya mwuremi na uwe tuliku muma. Kansumira nti mwa bala kiami saye na aliku uliriza awe sebo.
0: Kale sebo. Wewa le kuba ngulio. Ngoli ulirisa mnange. Busoga rojo radio. Bantu mwena mwena buli aliku nze mwende ino wanji sebo wale ulirisa kare wale kubangoliyo abantu bange abe idudi mkoba mtia kagamba munkatu omomo na mwena mwe wale kubanga mliyo nga muulirisa radio yenu mbende ino nikunze DJ Fanta Mr. Vibe abantu bange abe butababu mozi mwe wale kubanga mliyo nga mliku ulisa ready yenu. Hello.
2: Hello DJ.
0: Wanji sebu.
2: Wewe no heleza.
0: Wewe wale kuhu ulisa.
2: Ono saa longo mtebe chandiri yena sinoni.
0: Kata
2: kutika no kabila anu kukiridwa. Nuka hile wa isu mani. Aza hidu wa muskini. Kata kutaku mkikaru wa hidu.
0: Sa hidiche.
2: Kabila kabila.
0: Kabila wabu gweli wanu.
2: Kabila wanu chikuru wanu na hidu yende karu ngani.
0: Oba nangi ngachibi echo. Kali wale kubangoliyo tumusabire Allah muumuze bulungi no munange then yagumye ni famide wanji sebu wale ulirisa yesebe namba le King Dennis
2: ukweneno baba
0: ze namba taka ino amina wale kubangoliyo ngoliyo isa DJ Fanta Mr. Vibe program bajeda the night party buli lwa kubiri nemba nsogambe ile then olwo kusatu olwencho tubamune mbadamu kwano basebo dibanjabu olwo kusatu dibane mbadamu kwano buli lwa kusatu kiba kirav love era iwe wena wena oyino kubanga we kumira kweno owulire kuchebeta e kirav love nemba damu kwano nderere. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Ukugana kaso na kusatu ni kabira.
0: Yesebe kabira. Kale we bali kubanga oliyo ngoli ulisa busoga Royal Radio nkobera ku bukobere wa Joli Joli ulisa program eno the night party. Hello. Wanje sebo we bali ku ulisa wena yesebe nambale kale sebo kale kuba ngolio ngoli ulisa DJ Fanta Mr. Vibe a program ene tandika lwa Sunday olwa Sunday tuba mukadongo kamu era kabaka tinga tukuliriza kadongo kamu wa FM pola mpola abuli lwa Sunday era okuva saa mukaga paka ikumi olwa balaza eba ndongo yene disco era okuva mukaga paka ikumi olwo kubiri runo tukubane mbansoga era okuva saa mukaga paka ikumi olwo kusatu rwencho era tukubira nsoga era tukubira nemba damukano sorry wa mchira vula vumpola mpola Hello.
3: Hello.
0: Wanji sebo.
3: Okubutya DJ Pat.
0: Waza sebo okubutya.
3: Watu zote ruya.
0: Ndi bulungi sebo.
3: Abo kenyo ewe kitibwa yovwa nye na itandu kweri. Bende DJ Pat afumwe na zote kibulungi. Kuchibulungi o nze yovwa nye kizu kwenye yovwa nye itandu.
0: Yes sebo.
3: Mwaka
0: yu. Kale wabali kuba ngulio. Ngoli uisa Busoga Royal Radio. Tulimune mba damu kwano. Sorry. Tulimune mba damu soga. Orwencho tulimune mba damu kwano Raido. Wenaba andize wano. Hello.
4: Mata.
0: Wanji sebo.
4: Walu tuwele na ujuli aso kuzona chere. Kale na mkoki na mgongo. Walu tukubala mkana angote. Talipuno na anko dene siye na alikitekere.
0: Kale weba likuba ngoli yo. Ngoli ulisa ready enu wanange. Weba leinu weba lirala kubanga mjibaku. Obwile bwana bwana. Kubatia mkele wange. Mkele wa mama wa Dr. Hussein Mwene Busoga. Mkele wa mama wa Fra Galo. Weba likuba ngoli yo. Kutumide kubanange. Weba likumpulili zanga buliruna. Hello.
5: Hello.
0: Wanji.
5: Ndibu zono mtale sanga kusinzi ya usulumba.
0: Kali wewe bali kubangolio ngoli uisa bolo yenge DJ Fanta. A program the night party atengera kuncho program koti yabantu kuvalwa baraza paka luna kulwa kutanu kuvesa awe 3 do kuncho pake saa mukaga program utajisubanga tegere biche biri munsi ateo malo ogume no oguma bangwe nzoku wawa uwe kubagiza aengeria ine bizibuwe bikusinga yoka dadi wera saa wisatu ngote garanti baddest DJ Fanta haba ingile ono mchala rese tuta naka panchu kusaa wisatu dene program bajeta koti yaba antu etanika saa wisatu edo kunchu pake sawa mukaga alikule ingi
5: Fanta
0: wanji sebo Weba le kuhuli disa
5: Mwagwa mwenye kwa masalimu kusema Awande kuhisemelo Aba tujiri Tara katusibale nga tujiri uliriza Uchulisi mawe zeme programu yo Okubango opukolele vile unji Tutuwa ambarango otambiso kukula programu
0: Kare mwe bale kusima
5: Kasambila iya nasibela kuhuli disa
0: Amina Weba le kubango liku Nguli uli disa mnange Abantu wabe kasambila Hello
6: Hello
0: Wanji nyabu
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salam tullahi wa lakar.
6: Baba na kureza fanta.
0: Weba le kuulirisa.
6: Mwa wazi nje.
0: Nye nyabu.
6: Weba le kureza wa kitu kubaka dongo kamoji.
0: Oye tuli mumbe ile.
6: Wama mumbe ile.
0: Kadongo kamaba wa alwa sande.
6: Na baba tulisi ulirisa baba.
0: Weba le kuba ngolio. Ngoli ulirisa. Busoga Royal Radio. Hello. Wanji
5: Namuko nyasa Na wali kote
0: Yesebu
5: Tabo ya wale Mkana mziki
0: Mkana wale kuulirisa
5: Namuko kwa sana kwa hile kwa mbale Baba wale ulongu toka mkana enda ungo
0: Kari wana wale kuba ngulio Ngoli ulisa DJ Fanta Mr. Vibe Stress killer Oh sorry Habla idachika ina donka Ndile yoku mumbeide danga. Tadu wa dachika wa nasatu. Kendi ya mundongo. Waalaikum salamu.
7: M.P.
0: Wanji sebo.
7: Nukono waisi mekalang.
0: Ewa.
7: Nukono waisi mekalang.
0: Yes sebo.
7: Sebo mpawaka. Dati kini ilawani ti. Nukono kini mkama wange. Na kuwenda na kuja wangatuku kwa na.
0: Yes sebo.
7: M.P. Ndi. Nakani wu ekalang. Dati. Akari unja kanonya mbukulu. Mbukulu. Asa wani ukova Uyuku menei itani Uwende wangu mkama
0: Uyuku menei itani wewe liyo chimuzei
7: Aba nei chivi na eni mesi bulu upu Eku nkula nkula
0: Ya anti zendi wabu soga royo
7: Kilo yuku kula na
0: kakabu Kale Katufuna wano hundi Oli kuchinana na mnana Kadoneze muka gabu soga Rojo radio Bane Alikule ini?
5: Waje tewa.
0: Wanji sabu?
5: Kobote ya babu.
0: Waja kato, kobote ya kato.
5: Nzendi wa mkoo.
0: Hmm.
5: Tukuenda ino?
0: Yes sabu. yebale kubanga ali ku
8: nale uligisa wanawende ejanga
0: yesebo
8: mamba vile umajiri kwa gita zene kusupesa wako uligisa ino umulongo kato na amaina
0: kale yebale kubanga liyo umulongo kato wa special iganga yebale kubanga wako ngo uligisa Busoga Royal Radio hello
9: wana muzami rubonda
0: yesebo muzami rubonda
9: wakobote mgana wangu
0: wazache nkwa babo wakobote ya
9: wakobote sindiko mwono lo tutumbu ile bebo ndeke na tuliku
0: mwabale tumbula
9: mwabale kato mkwenda ino
0: kaya sebo
9: mwabale
0: kale mwabale kuba ngoliyo ngoli ulilisa Busoga Royal Radio mwabale dasika hibili donka andi kwenda kuida iwanu mwombele dange tisoke diwale mwukunera hello wanji sebo Yes, sir. Come here, Shidi.
8: I'm going to go to the house.
0: Mwa bale kubanga banange muri iyo nga muulirisa Busoga Royal Radio. Busoga Royal Radio. Ni joli kuyene munange. Ni joli ulirisa. Hello. Wani sebo. Mwa bale kuulirisa. Beta yo Bugweri district je mvati
8: Bugweri
0: Bugweri Yesebo
8: Bugweri
0: Rolling percent ni zero njo kuida Kale sebo sizata bunja kuida Kale we bale kubango liyo Ngoli kuulisa Busoga Royal Radio Ani kwenda yo muntu mlala yenka Enda kuida iwano mune mbadange nsoga Odi nze soga ne ulira message fe chochina. Hello. Wanje sebo. We bale ku ulirisa.
8: Atabu no yandi tuba.
0: Yesebe ituba.
8: Bale ku tuzo tuzo ku tumbu ile. Sa ulira ngo akola ya kwenda
0: ingi. Kale sebo. We bale kuba ngoliyo. Ngoli ulirisa banange mundikirize nze ndire yo mumbaire dange. Iwe ba kubube. Tole kula kali mibaku bubenze ndi wokukuwa kemba kukemba.